In Jesu Christi qui dedixio apostolis tuis, patrum relinquo vobis, patrum meum do vobis, ne respicias pacata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, I am quae secundum voluntatem tuam, pacificare quae

Ecce Agnus Dei, ecce qui tolle peccata mundi. Beati quae ecenum agne vocate sunt. Domine non sum dignus, quod in tres subtectum meum, sed tantum dicverabo, et sin abitur anima mea.